Dovevo perciò Gunslinger, no try no focus, disponeniem. A inače ste čujem na kraju kojato pretočim pogledat verziju kojato pravim vrhu osnovnike točke od istorijata na pop. Izbio je jedin od izobretatelita na rock'n'roll, jeste sigurno se jedin od najvažnijte figuri sveta na kitarete i zapšto čovjekat kojato svrzva буса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.

strasno, običam žene i slatko fočite, celuvam gi jaz. Od kom do Emine, od Sofija do Sinistra, vije slušate Tangra Mega Rock. Аз съм Вили Стоянов и това е Brass Jamboree. Всеки петък от 14 часа.